ma i je, i rungo koji to je oraco je koreno, a na kore tako je. Oje noje cikana, kja, mihija, kouta u ifakaro nujma i kitene i cima.